Mebesi ya bo afodie we sofo ye bo wi a mem ye tia dance ye kakra na ma bompa ya ma it is for freedom number no na ye mo sa afodie we free okra ye ne said ye nyame aka na wo no ho da ye mo bebere tie mi a wo anka sa be dia dance se you are dealing with something na kunia ho to so oba bibi koso wa brabo mu a wo nia ho to ti se nyame hu ye mo bo no de bibi sei ba no mo ni age no wa ye bi na etwa bibi ato ama ho no wa nyani je me ma me bi oka asole meku no ho sofo mo beka ya ne babema oni de fada ma ho ba bi no mo ti sofo ene yitimi chi ne ba no me nim so meka ya o wo dwom edi dwa yitimi fere ne ka chese a chi ne ba no sofo e bu no se kromfo obeko na ne ba na nimi ya twitwa oba no obi su sofo me nim sa de meka mu ka de meka ya yes a ka so woni pa na meka no wohu yes ti mi twitwa ne ba na nim sa na sofo nkran ha ya chi se kromfo ebre bi ne ba ne ko wiya obi moto na mka chese fa kra ne blem no de ne blem me na unim the bomper man am catch us and I be bomper ya bobi o se daddy mate and am bomper man no just like that na am catch am na so mama ya bomper na dwibia ya bobi na de be ye bia ya ye bi ade na ye na nipa bibre na bebre nye nipa be 1000 ebo freedom aso for ye beti me ka se for de ni bia nipa bia 150 pe bebre nye so mama de ya ye city ni ye bi o se da mate and I don't know nyame sade dare she bi saba em se na e last year and last 2 years ni mo a Empire is here, my mini sofo. To cut every loss, Nebana water ten sofo. Within 3-4 months, now crane jai bibia. I feel my mini basso, and only baby anabano. Oka America. Yes. Friend of Supra Copia Brutri. I'm a bibia cosso. Bibia cosso. My men were Genesama, they be an awak my alia. In some Mobakaya. Me honor me cramaki, just solid the moon preacher. What you mean, Nantiba, my name straight? Was a damn you. Makoma se mi jina platform so se mi jina hino and as of mo hu sadie ni bi we do tem bi aya de ohia ni city keke bibia to be twa aya memo aso nyade ma me fa number ne ma na ye bi me si 50 cd bibi ye aya 100 cd kwa na nyame ho be hyew 70 cd aye bi wona wonim de wonam mo tem fa ni agro che number na me de ama no je aya 05 me pa cho bo 95 5